Ксена, Дженет, Коткоти, се обърке си кати. Е тежко, кад е два тере, двучеш увек. Ти нетко, хей, седне на леджа, хай, да се...